5 menit yak nga lapon min ra tukir nuoro ang paliong ra intok intok nusungoy tumanaw ra ang iliw ra sayaton nunyamuk edis kinami min nga liha.